mo po wi ene to en yo meje le be meje wa witan de ti to people do gbeje se to zaime ndo be meje wa witan de ti to people zaime ya en yo meje le he ye yo kon yi che dali na ho hui wa ye de ho hui wa de we hui wa hui wa en bi be bo yin tantan ara pe sa o bi ti wa witan tan le bo ko de bo so tinu ku meje bo so di oson aliko nyana kan ye ton le eme wonenu we nyana se so ran me bo na so to na nyana to ye ton bo na so han azon po na igba ye ton amado ni che ti we na han azon po na igba mi ton e na utu we zon bo mi na be so hin he nu he me je lo diji do ji we we mi wa nu kan to bo do ai ha hu we ton po do ani se o de mi ton mo we mi na so wa o joro to we bi ke mi ni ko de do po mi ni do o ran joro we okuna ko la na mi bo ma do he nu de pe pe ko e na no te ja ko do ko e credit ali ogranu na o de mi ton na o to mi ton ye do gbon po na holdu mi ton to ta mi ton do ji wa we ni na mi ye do le pojo ai ha he le pojo nugo nugo bo mi na se yin ko kuna ton daga jesu yin ko mewe mi o de te o kuna ko dana mi do danu wi wa gbe fun mana ti do ai gba lo ti di ke mi ni do gbe po to fi ti bi bo do kuna yi do di ke ni yin mo do danu wi wa manati son ti bi eso yi tare kanu to e boko de ahodu mi ton to mi ton le me jijo onati beta mi ton le jijo onati to chenche to age waji oku waji wejise po ko yi ho po jijo onati beneti ayi gba ti nadu gbe jijo oton ko de ato ode bibede ho ode ton so ayi ha me ho ayi gba mi ton eko tin do awugbe to pon oyanra wiwa nkan kan le dare danu wa tole ko yi ten to ayi gba mi ton le ti kan yanra tole ko yi ten to ayi gba mi ton le ti nu he gbe tole ko yi ten to ayi gba mi ton le ti amo ye to siso siso to bi o to mi ton me bo to nu he gbe ko de do ji wo ye ran ton e na ko lo na mi bo mi na tinu ku me ton bo na za nyara wa he le po se son ayi gba mi ton le ti ko de bo jesu yin ko me mi o de te be anyu e do to kla e pe ton le eyin apun ton me da hode ara azon da ho e yin mi be anyu e do to pin kon ko le to mi ton le me bi e to kla le sute ne do ja mi ton le ye bi o gbe ti pro ton me na do ho e de mo gbo ran to ton ni e mi na do pe po tin bi e do ku won han gbo ku to meton mana du ta to ayi gba meton ti gbede mana yin to meton me gbede e mana yin to meton me gbede e mana yin to bene ti ayi gba ji gbede e mana yin to bene ti ayi gba ji e mana ti to israel meton me e mana ti to akewaji kuwaji woyi ko ko woyi se po kenu to ebo gbogbo de bodo khona okuna okuna mi ma yi pe na danu wa to ile mi ma na ke a lo yi e o de bi be ene we ti we we no so ji o ko si o de mi ton bi aso gan do e ko si o de mi ton do pe na ji we ya we ji ja o na ti to igba mi ton ji jesu yin ko me